0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
4: All right, young man.
2: Thank you.
4: Make your dream come true.
2: Jeg går helt
0: tabt
2: for luft.
5: Det, man hører.
0: Tak for, at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.
5: Er man selv.
6: Det, man hører.

0: Velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat.
2: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you. Thank you very much.
0: All right,
3: good man.
0: Thank you.
3: Makes your dream come true.
1: Jeg går helt
4: tabt
1: for luft.
5: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jeres team.
5: Det er man selv. Nummer 7.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
4: All right,
2: good
4: man.
2: Thank you.
0: Jeg
2: går helt
0: tabt
2: for luft.
0: Det, man hører. Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.